0: 跟那个应当十八点把时间弄把这个格里米当也二十八生的，但是你们大家晓得他们弄了这个，人我们帮营养个也是，我答应那你们大家礼拜我们帮的是，他那时候当手机我们帮不，阿罗也直播的那你大家我当多人儿毛把我们帮不，直播的呀阿罗弄，俺说是巴拉拉本的那，但那什么嘛是俺我。啊我把妈帮妈死去啊路弄本的那时候我就用的是把多么弄了比那么的人啊路都不弄的我当不我把那女儿啊用于我怎么拿工不阿本那儿吧而且啊路弄说就用的是累的没让啊路妈把音乐把多看啊们弄了是比那么的人啊是要么去那女儿我妈帮你们的 school year hour 这不是一日阿鲁玛把音乐歌送分子的我的长啦的嘛当阿里巴一把几大子的那么在这边的一把要
1: 马尼尼亚斯尼基当 Dr. A. 拉诺农桑阿斯尔图洛森萨克森巴阿阿迪
2: Paya All India Radio Mukokchong, Tao Nasinokten, Ao Ushiorin Renukpa Sinsaksamka, Ao Kakashi Mondang, Asir Ao Sinden Literature Port, Tsunda Akaba Angashitze, Sindong Nong Shilamakirdam, Ao Kakashi Mondang Nongi, Sangbang Akukpa, President, Sangbang Ayem, Vice President, Sangbang Mayangba, Education Secretary, Asir Sangbang Imli, Culture Secretary, Asir Ao Sinden Literature Port Nongi,Wapong, Professor A. Lananongsang, Asir Wapong Tumchen Sitir.
3: Ausenden Literature Board, 1876, Kam Tenzegar, Tandashi Nogi Inyagarubanong, Asin Lanurdam, Asir Kagashirdam, Ada Tandashi Toktulungwa Ardwagye, Tamasa Nuk Lanurdami, Medit Nabaji, Ausenden Literature Board, Nikjitong Asir Tangditpa Kiji, Tatsagi Rasa Ashidongwo, Tachungwasi.
4: Ausenden Literature Board, Au Akitang, Aji Missionary Mabanong, Tenzegar Talangka,Aji 1876 nong tanzak atokpa. Saka aji missionary maba nong tanzak pat nang aji ACLB, the Chartered Reclan Arwa jiwa chwo kam talangka masa. 2006 nong yang tanzak reclan nong maba kar inyak arwa dagi asir itam inyak arwa nong Austin Literature Board nag chitongba jibo kudasir award me awo jambidatzi, awo zilutatzi, school nong sayutzi, textbook ta chong agatzitzi, asir tasayur nam training kudasir agatzitzi, asir awari, awar sobaliba mamaduki, kinshiw si nong mungin kama.Asal iban nongjin dapat dah macam yang nongjin mereka kan, kuda sir awu usiu pun tak jalan ni yoktu, dah sebab nak cedong leh.
5: Asal nong awu sendiri leh report dengan mereka kan, orang tu tadi nang, dah sebab aku yang agam pengotrok, dah siapa lagi. Anong tu item orang tu tadi nang akibat nong ya sekolah nong awu subjek kecil mah asal tu, sang loko mah, masalah nong awu cuci lor, dah nong loko sang, masalah nong lagi cakap awu cuci, balik lah jadi, zilur macam kadem macam, ya aku masa asal marks panuk nong agak siapa je, aku masa.Masalah la, orang tu tadi tang agak tahu mual leh nama ya, panwa, jinjang tang apa, asal orang sendiri leterin board dia agak cerdik, macam cerdik. Tapi tang dah si, akhir orang sendiri leterin board dia akhir orang rupa je, kuma yang ke mual, ada orang mungkin orang cerai anak tu na, macam macam orang mungkin tang sama ni.
6: Orang sendiri leterin board dia, aja yang aku ba orang tu tadi tang 2006 nung ya keluar, kemtrok akhir aku, asal yang je panuk.Degree, kampungu, ada macam je degree. Certificate agak sir?
4: Aunong graduate,
6: aunong graduate sir. Asal panuk je, tangga sih nong, nuk langkah sir terser anna sih graduate sugu. Tanah bapa nong, orang dah tadi dang akhir takuk mula liur dem je, school dem nong tangga sih nong timba tersayur dem liur. Asal bo, bi maba kaga makai, agak sir dem je bo, student dem je bo, udang asam silam nong kesedang asal.Ano, awal sendal literature board asal sima hoho, asal lota hoho, mungdang asam jagi kabar mendang, biji usi nuzi tersayur agak tangga sialer. Asal iba je, tahu ba 2009 nong kabar mendebal nong cipirer, aji cuko directory tang, iba usi asam baje, cungcung a ribang dangar usang agak tang, tangga sialer. Anu je par nugi iba je, maba tapu ngono bo Hindi tersayur ngono ba, mai awal tersayur.Anggota.
4: Tini di subjek nong anggota mana ya?
6: Tini di subjek pengguna semua. Tapi nong yang macam asal nong anggota, ini agak order.
4: Awal macam dalam mangor, nang aje. Awal macam alibagi.
5: 2012 no